우킹 라자 라자 초라 기징 토 분요기 와기니 토 기위에스냐 바드가 치농 아나이 망갈람 차그 위가 만용 거랑 엠 하그냠 부드헤스 기니기 필량 타마 분미 기데 이기 유튜브 큐 엠징 못 차팡이 잡 용게 히마 초라 분요기 예 보리 바클란 용게 히마 초라 웨이터 와기레 예 유튜브 차팡이 예토 와기리 큐 엠지기 빈타 용게 사우스 이스트 에시아 Siang sorong hadu kata-kata ni bentang history ke culture yang kecola empire. Perlok ke sorkar yang ikhtam ke wapunnek wa kamjok lewa yadai ke peteng yang keri India. Haya tok wa ini dicemra ke bentang ke kongsan ha malhar chatisgar ke wahapok ke gyan bharatam abhiyan. Dicem ya ledili ke piliang tamah ke datelep haiteh. Dengit wa kini tok naduk ke por ke sencar wa maharshi balarjuna yang kehima Panduwanshi kirustat ngeki wato kini gijing tho to gude tho na do ke spasnem gun ru gun nyao ki open man yeki wa m hadu da ki khatsu hadu khat san spasnem irata kini ki plyang tama to gude tho da ki daktan re yong ki brami wakam jo re ka ktin pali kini egi ye yutep yu corridor se ki borsan char kirkom perchang kat kaming ngai Bukan jualai kriti ke dustur yang kita kipor. Perlong, iki nong India emi, yai senyausuk wai kiri berkerpang bahaya to wai sunyi benen. Wat hadu gini kisngile, keri yang idang em goyi kitao pet benya, ki wada rimba, ki wada kispa senem, wai wada cemle, iki jing cem giu pela, ki wakat kam iken idia. Ledamani haya to wai laluti yang kepancang, dan ika almanak tenri, Niki tamasa wagi riti ki dustur Boro gini ya soalanggi wa ki klor Wa kamjo le ki benta ki BM che sun Ipure cha panggi klor Upenai wa kamjo le ki sun benen Penman ga yi iwa kuwa iktip cha pang ka wipa ka wi ka pateng Penchlor ga le ki bru wa tok benya ya yi wani wani wamtip Wai hado gini ki sngi nang yo o yo wai senyasuk Ike it yong ki kena akhan roh lot Hei ato wai ni Hagini gisngi ye bhi uyo wa ki astronomy clubs yo bhagi timmit hagari warok kubi. Ki kam giong ki le da yo uyo usaki keleng keleng. Nado ki nong bak ki wehe hado ki chenong ki wakian. Wai nado ki skur hado ki tau inke pengat. Dangini wadep yo yutip acapang ke Bangalore Astronomical Society kujuk penman ya ki lang. Wopet banyak ye ki klor ubenai wakasun benen. Kini ke sen, the depth kalau, wapulai pat ba, ya ke thong nai bentau, wapun tip min no, ya ke rukam tip, lene ipure cha panggi klor, ubenai, wak sun benen, hagi thai nong kendong le. Em le, ke wik ken hon, ya ke tip kam ke kagol mandal, ke wada sedang ye hikai, betembe ha, do, le, pao, kenta, nai bentau, wapun man, ya ke rukam pure, cha pang, ki klor, ki benai, wak sun benen, ke rap sok, Wai ke upen senyau suk, senyau tenat, ke upen keit, ya ki beru. Perlong, upet yagi klor cesun, hai por mit, ibu ko ibu jengari sun benen, man ke ke yigi yigi bentang, ke senyau hun, wai ke pelab ha. Ke sen yagi ditip kam ke Astro Kerala, depan man ke yai pet benya hai por mit, wakam jo le, ki workshop. Hai ni, em ki kena keru kelut, ki waterang bha, wau tip cepang kaman, wau cena yagi telescopes, Wai kaman wapun emkam yagi star maps. Ke Big Bang Astronomy Club yang ke Rajkot. Depan man ke bondiliki program wapun banyak yagi klur. Waga sun benen. Ngaduk ki klur yang ke gir. Chaduk ke ranch of kuch. Ke Jyotir Vidya Parisanstha. Man ke kuwi ni ki tau esikai. Kudu selembha hai to. Wapun banyak yagi klur. Wakam jolai pure yagi sun benen. Natulor IM yagi tiar pat banyak. Terwagale yagi kot, ke thapure kot lani ke library, wadahdu ke telescope library le kamjo. Kwaale wawban hayato waka ISAC, Indian Students Astronomy Association and Community. Kenito aman ke network lani ke wajak kemat dagi kena pure ke wapunya sok yagi klop ki wapure cephanggi klur, waka sunbenanya geri ke wapunyar, yai pure puti, yi kreelang, yi kuatip rap banyak kat kam ke science, Haperdi ki kena kenro kelo. Perlok man ke kuem kam ha wapulat por na menta ki kam ki wakit kesar pi wai wotuk banyak lani upura cok-cok ya iwan-iwan iwan tembe hai jing im iyong pi.